야, 디나 토마르 쪼보총총 청마그 가야능그 공성그 초안드 조시용이 자키 몬든시와 당 냠드 영아 지금 하르시는 데릉그 자바 성인그 나총시비가 칠 타통 린슨드그 능든 쪼보총총 초를 오초즈간 노디즈게 주엘 야, 디나 데릉그 자바 성인그 나총시비가 칠 타통 린슨드그 능아 아직은 하르신드 쪼보총총 초를 조기 등질그 참바 등 티바 가르치그 참바 르비 가르쿵그 참바지 참바 정어슴 고득시 요래 Дина тэрнгэ жоки тэгэнжэргэ цамба чүмүндэгэ нэнгэ цурнгэ уршгэлэн чэнгэ лэнцэгэ нэнгэ янчэдэ жобо чүмчүнцэ гаяннэнгэ гүнсэнгэ лэхчээсэ гэрэвши юнугэ шилэн хэмуэнчэна тхумэр туржима чүмчүн одурши цурчэгэ лэнгэнугэ гулэйн ау ши чүмсэргэ нолэн хэмуэндэра Дэмэн дарун жобо чүмчүн уртанцэн хуардэнгэ лэнгэнугэ ngaye шэнгчүнзэнэ дэнгэн хэмуэши гэрэвши юлэ Тибагарчик цамба чүмүндэгэн нэ ажиг жобо чүмчүнцөрэ оромоо кичин мотатэг жүнтиж штамжилжигдэн телешэн шэлэнгэ мэнчүлэ штамжилли цунадан нэцүсэни штамжизгийн жобо чүмчүнцөрэ нямчилэ ечо жадгыши юлэ ригби каркунгэ цамба чүмүндэгэн нэ жобо чүмчүнцөрэ чингэдэн цөхгэр гарамасэни аргбадэрви Jawasin jawatang tega hancin yang, cemlek jingki ke hisi kor ni, dongri.

zongi, tanita lama chi tangs. Kapter, kersang ge nyikli na pardang xia jing yo no ge nizu ge yang songa xia chu. Adobu lga, ngayang cho chu ji rewa zi yo ke, tazis. Nizu ta chungi ti ni ta songa ge nyoshchung xin na zi no ge xin ge, songa ge ra. Hziwi go ni, ya, cho nga chu ji tondag chi zi yo ke. Chi ho cha, ngi e drip tam na. Chun do lu jie xin na shgong no ko ta yin, da zi zi. Da ni ni zu gu xie ju. Da bu qe rung, cung an ju sa ge jia kip da na, or dung u qian bu zi yu. Or dung u qian bu da ge zi mu na da, ni zu mung a ge rung heng ge go na, zi mu si ri nyam da cua ro li da yu. Ke si le, qi dung u da ga nye tang na, nge ca wi da tang yi, ko cu, Саламо зэни цамжэгэн хэнцхэн дэ пэжу. Дэзэз. Дима цэгэ, нэ арэгчэг нэцу тэрка цэмагэ ян шкача чэзэ юна, та чэн а шэра кори шкал чэр юнжу мавжэл. Дэзэрэй чуз. Цунга гошэра. Дэдалэ чэгзэна, нэ чу грэва ргун чугчу ян. Дэзэрэй кэлэн дэнэта, кэргэ лама вэтэнс. Tani cunga ge shkawa jia chik chela sali, shilam rungmu chak jali, satak rungnu ge jakib di tun tangzik. Kargi rungni ge cungsuk tamchil zung psari, chamo cora kachun doluk tara lakshji niri. Tarka cangma jib chanu ge choni da, nizu ge junu ge shkacha da ila jani da tangi, kargi dungu chenbu da zaga wasungzik. Ki dungu chenbu da zaza yi, Ganye tangs. Dungu na tarung nizu mga mga zi yo nura rigs. Dani ki ngu ganama kori shkaisang tombu gugu ni. Ya aru nizu cawo ngeke na nizu zi yo jara daga chichu salamu zi ni samzhaga nyansi zi hkriyo ke. Da chichu ku shajja chizu yo na huja ngi shkaicherchu. Da ziri kushil matka. Олорд ордонгоны нэцүүз саахуңы хасунц. Цунга хачан янцэн чири сэмзга. Нэцүнд ngай цанга нэцүүг жубуын кодхэн чири. Ян, нэ, дэйвшяна, та кэргэ саамн годон чазгэ нэна. Тазэрэда кэргэра тэцүнга бжацали. Самлуг нэнга, самлу дэнгэ дацэ. Кэргэ, Pumdun zikhan ardigbi nizu di daashura sima aranga nizu gan dolu hrkung matav ndoli simar chuzg. Digida kargi yisimzu hrtung langlanga da sachadadang kajali shira aranga paylawa yungzg. Dani kargi argashura rewi kangi. Кэргэ нийон нэг лэгчэрга цангмаара маанур маачига арон цэнгэ чама рэрэгэ лэгаав жагсэх. Рэтара ешчо нэзга нэцүүгэ чунуугэ рэвата кэргэ шканг маатавсэх. Кэ тундагэр жэрмэрга цангмаа нэцүү шэтангна нэцүүгэ сэмдэг жэрэ ндоли янг маашэцэх. Нэцүүгэ сэмзга дэгбунда ширатуны нимаан гахи нгуртара. Нэхгэрнүүгэ шкэта Кыргышянына машинына тындоли кырге топаш жери да ырдык бондейп жизг. Ырдык болгы. Не чокнугы шкатычы өсел. Та зену суңа гышечу. Чу шкаты не чема чевжинты. Чу топо не сотырга чыма. Шетанга. Жетара кычыңа лын хчыгыра матып та. Та зетыгыз. Не сугы шкачаты гонара симдиги. Яңчыр кырге. Yadag bolag, chi nga maasa nga zhangmo huja. Sacha da nye, chi shting ham nganban jargatang nama na. Da zirib jino. Cunga gara baasa ng menu gara goni shecho. Nga sacha deto nara, chi shenu gara dungu chenbu tara ganyatang ta. Unjang sami lindiwa shigla
치크노가 스카트샤나라 어동군이 니조스 상미 흐타 디르쟁가다 니초 렌데브지 마니너리야 더지리셰탕스 총아게 디브샤나라 니조가 퍼츠가잠노가 토니 살홍이 우송스 다니다 총아 심스조이 크겐 쥐바치리 심즈가 니 다치 돈득다 제마 제신다 마시나단 드근득 던돌이 크겐 니츠가 응아마니 중이 어기 콩가 쉬르라 이당스 골르드 니츠가 오안능니 쉬군드즈기리 프르송스 디데 다슨 총아 가닐리 세바타 지르니 아르닐 니츠가 어요과 츠송노 히송즈야 심즈가 어동군이 홍노가 니츠다가라 아르닉 쪼보라 아르흥 제트르 토비 탑산이노 희승지가

0: 야세든가 삼가단지나바 따따디릉글이츤디 참바 등오소송기제샬릉가 참반디능아 시규일득 공리인 참주르시바능신데 디릉글 소송기제샬릉가 참반디능아 다 기르근 르구르즈 단시달리니 기르근암바가 야능가 티출비 히출시 땅땅 랑랑가 크르게 비히출 똥땅 냠주크 초니 아초 판슬라 크르가 삼루 지리가 거르크비 요과즈 조지인 디르지인 진도대인
1: 다니 타타르탐손읍시에 지나 톱다 총장다 청마 야능다 땅요니 더 무스리 아다 레슨 원마가 나가랑이 파츠르 톱다 청마 야능 땅슨 바인지리 삼요 이나잉 다 갈증 기닌 소마 길근 안바존데 힌 리와이 용나 다롱이 나라지 톱다 안다 야능 디르미스 요바 카크라 야능 땅 미니 더 무고 톱자라 요국 다가 다 강터 야능다 다 디르 땅 디르미스 요니 아 더 무스리 다가 다 뭐마 뭐마 조용가 추고 소린 저렇게 레슨디능아 我也跟那个地主的别去的些东了，俺们是的，就我也能跟他们的人家那样，地主的东西，但是我跟人家都给他们去过，啊，不知道去，是那个人家等个，人家懂得，还成成才玩的了，得等等比可个样去，做了等头中些等，啊，给个人家比刚来刚什么个，看不到谁拥有，对吧？都拥有，这个钱那把个，对吧？对不？这个，这不有么子啊？对不？这个，那个人个出那样，拖起这个有你呢？
0: 양초레츤더블리 마코타 마르타라 디초나 냠뇽강마스 토요노다 나 예치욕 디나 다초야능더도고 디르고노거 카브라 야능더 신슨비르 카브즈기노거 징그 다 야능더 디출 통통군더잉 위슈르 강락즈기용준더 가친제라 다 소프코나 방촌의 시진나라 소프코 찌그릉거 디초트라 소중 강망스 글라카 자리니 오능아데 레와이
1: 다슬 능압당슨스 이낭 마쇼주 응알소주 다다소 렌자라 나소라 마쇼가 샤등쇼르다잉 우즈니 리리기 차퍼르 게르잔던 초르둥가 사완진라양 디출베슈기 차나요스코노 더그 에르근능가 공성 동땅 리리기 쉐랑코리 톱코 사라즌 고쌈나잉 니라미가 크르게 차퍼르 호르지요노 고누 어르근음 냥누라 소가잉 카카소소스기 예니 디르타브스레라 더그 랑랑암촌우 쉐치나라 아야르능근 소와즈가지
0: 요과즈가라 아야는 그 디춘데 외출 강락즈 용주기차 다슨 그 주영 다당다비 레츤데 르고요노 도무스리 도브고 남바 조용 끄듬 데시기달리 레츤데브지리달리 랑랑 아야는 그 차르지 치스기요 오다르 뭐마 뭐마 그르가 아야르근는 그 디수 외출시에 땅을 라카나 온다다 지금 저기다오 그 샤그 쟁그 서지 그 그게 냠뇽시스 냠출이 예지요 들라스과 그런 거는 랑아진 그 지나비 냐르만 조고노 무스그 다 길근 남바 소도시에 지나용 도브고가 아리와치스기요크
1: 아리와난드브종티 아야르근낭드드군 공성학감데잉 강라강참그 리브자 나츠고리 고드기요노 셀마르기바리라 디 한치니잉 영티수베슈기차이나초고 냠뇽지리글라카나 가남바소영 냠뇽치스요크 주데릉글레 쓴드브지리달리 카브다이 주데인타디나 디릉그 소송퀴즈 셀릉그 참반디능아 톰르 다다타 고드고르그랑 송클르 마친 종머르그 톰정은 이반다나 다 길근그 간수요 비겐 카우 체릉거 주 랑랑 그거 이르크루 존지 송이 뇽어낭 땅 푸튼데 영어 주가 야르는 거 감데 다르크 사자 이런 소소데 랑랑 타가 니랑 강라 강슴거 다 야르마르 사르고니 니코노 타고노 코르근 조고노 너무 그 낭슬이 로리 리징그 지게 제망은 조고니 너무 그래라 다 다르크 부초 자르강 아직 대송라라 파치르 히트크 디타나
0: ཁྱི Sarta yurtazgi kichin chinan dogu sikunugu samba napar tukwa kanhang yuqazgi gunin chikunari rizhara di kirgi tila tibzhingi mdiwazgira dondagzi xarjudayin gachinrila. Tagi yin yirkur junjiga talindana ganlaga rewara samtsil chizigo ka dintrola chu achinyan juil dintroni da gan cholowargarang zung kalachin khir zung chagkirir zung zagur tang zungdil jinyang lobzhan dana girgin kishigli nang zinbegi nal yirun son son nishena. Da jindan garangan suwaan di chuni rangi huayloola shigbi nyungwa ngumaan da toku dang lhanda yang ashoon suni shachin raya yarnanga di chundi wili jati kanglaa kanchamga huayloo kuchonda yang chigi shig nandrika yang hamazgam suni shachin raya wawib chungda rangar suwa to nangna yana di huayloo chigi chigi fka guh dazu la kana cho yang kala lop dunga chata ganaka kabda ichi yin di chuni da darta
1: малуур гэрэн арчун кэл жан цаар зун мэргэм танжилг мармагл хувчунг хувтэн кэнг жүрэн гэн намтарлаг та татанг ярнан гэр камдэй гэн ла арангэнил нээс сабжунг асунг чог тонгтэй нюнгарг дэн хтэн би та гэн намбан сунду шэчин айан рэнг ярнан гэ дэцул гонсан гэ дэцэн дэ дэн хжиадэ ян мангва на мэнтэд гэргэл хувгүг сарва зун гоцам ярнгэл хувжара рэнгэл хумара гэнчи тала сжаванды мэнтэдэ рэмэс юбина дээн жиг жабжиг жартагун чэсгэ егүүг тэлэн гэтэнэй гэндэг Кабдай чигин. Тэгээ дэрэн гэлээ цэндэн цунэв шиачина. Дэл хувзун кэн жэшиалэн гэ цамба. Нах чигрээжа нанна нангдэн. Чигжигар намаан рангжин юну гэр чиэнг. Джачи нянг кэн намба гэ янчиг шибг. Сосуг нангдэн. Сосуг капсугн дэла чиг нянжу гэр ебаад. Оргас чигшин бэдэйн. Яданэй дата чу дэйсул дамзэн гэ. Нэс дэрэн гэ кабдэй нангдэн ашиг жуэл. Дэна тхумар гэн хавц хэрэн гэ кабдан дэ чу чигнян.
2: Нунтэн тэстунг ламна сэнзэг нанжин би рэгчиг бэнда цагма чабгэ дэмуэйна. Нга цунжина зэрэм гэргэнзгэзна чугэ янна чимдаг тавазгэй. Дэрэн ина цунгэн лунтэн кэнгэ ревахтара. Арэнг вэржиг аяр гэнэнг гонсэнг дэцунда чихэ вэхчуча. Гүрэгэй хүзгэшэ гүгэ. Хабарда та тансэнг дэндала. Амын юнг цуаг чарчин да жилгс суадан атыны дэдэнэй чимдаг маазыг дар арынг шайында уайг дурмэй варсамжа. Ажайунг сажа сусу икур юнжила да тэгдани дымаг нанцинда лүри нэ лүри да жемани жемарсыгүг. Да дэйна да лунчан кэнгэ шэджу чу арынгэ гэргэнзгэра янна да чимдагз гэнгэнэй Та чу цунжина дишугна самцилжа дайнан чизгүг. Дэнэ зэн та чизгэрэйдазна ехгүр жунжинды чына гинцэнда пантху чизгүг. Дан дихгүрний кабда тунтунс хэсэсэргүг. Та рангэла цунжина та дишугны чан нямлун чэпузг мэл. Ритара ян рангэ та чимдагзгэра уух гэйг гэргэнзгэ нүндэгэн гэтлэндэнэ. Та мэрих гэйг зүнэш гэгүнүүг та ликун. Дан дэдан дэхтабызг, дан дэмэг унва сэрзэг цэдэ, арива тумбузунэ. Да чинзэн ахгаджаазэг хүрдэг зэдэгна. Да рэнгэра чэг гуанданда мачха, нгунданда мачула. Да дэнэн идон үжимцэн дэр хундэй. Да дэйна дэнгу аяр гэнэнг гунсэнг ачи дэцуэнда. Да чхэ вэшчул тунгу нүг хүрдэнэ. Да цэг аазга чазгшэна. Шчирг та аяр гэнэнг гүнсэнг дэцунда та шайызг цуна та шауа анахчиг жэнзгэр дэггүжэгэд яна та тамушэна чэг зна тумаг лисама анук тагма цэг та хэша ана тулжун та шук гэнчэ тэнэ пэжива гмэк ди жэмцэнг аяр гэнэнг хкава Та чимдагызга цунжина чаржай өнүүг үгүйнэй та гунсанг дэцунда та гүрг юхуаз шэгүүг. Дангэй гүнэй шэнүүг шауа нахчиг жэн сэргүүнүүнд дангэй хуэзг жэг шэна. Та тансан аргэнийг жабжун та жунцам юба. Та алуна хачан тунүүг чимдаг гүрзг та рэнг шэйд намжин шэйгэлгаа хуэча жэгэд ядаган та лужун жанчан ээгэ жэгэн нэнсэн дэжэгэ. Та дэчэнгүүгү лхуманда, та маунвана, та лхувжун шэшэгүүгү та лэгча юшэ цамбуали, та кэргэ та маунвана нарсуна, нарсуна царлоншуна. Та хэчэнцүүгэн дэнжэ жэйнгмэба, хамаагэ дэнзүүмэхэнэ, шауаагэ нямнюмэнэ, та шауаа гэнзгэ, лэ гэнзгэ лгажгэдэнэ, нянхтумэнэ, та рэнцхэра гэшэмэнэ, Дэмэг шэээзэг нжэржүгэнэн кадаа хэнда чийгэ нэ арангэла дэмэг дунчэрзгүүг. Дэгэ ян дэчэнгүүндэ, ян чимдэгэндэчэнгүүгэзу, зэгэ нямчугзэгшэйна, дэрэнгэ дэн цэцамэй.